posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

chilombo pamodzipa. Ndachiwo naso dzulo kuti chilombo cho ndiye chilipo. Ndiye ukafunsisa umalagwa ndiwo funsisa wena nga ufuna cha. Eya. Yafika yoka nthawi yoti tikupatsireni nkhani komanso ndi malipoti ndiye mukhale pomwepo pa kotha chilombo ichi chimene adachiona abanda ulongo tikubwera ndithu ndi nkhani komanso malipoti tikachoka pamenepo nthawi ya 4 o'clock nkhani mchipulikizi kenako tidzabwera ndi maprogramu.

Elinjuchi ya hizo nsezi pompa nupa wairisi radio Mosambiki ndipo pano tikulusa nditu nchinyanja tsiku la lero lino tsiku la ntengo waparali tsiku limene liti nditu loyamba pa sabata kaya ina mati lidayamba dzulo koma tsiku la lero ndi tsiku limene anthu timaganizira ambiri kuti yayi tsiku ili ndi loyamba mtsabata ndi kukhangati tikuyamba pamenepa pamene angakhale kuti ena adayamba dzulo koma zimakhala zoonetsapo pano kuti yayi koma zinthu zili zabwino kwa basi zimakhala zabwino zimenezi malinganapo ndi kuti anthu osiyanasiyana akakhalapo wokhima nzeru komanso ozindikira ndi kuganizira zambiri zimene akuchita zimakhala kuti yayi ali pabwino kwa basi ndiye tithokoze kwa inu nonse amene ndithu muli pasogolo kumvera wairesi komanso kumvera zochitikachitika madera osiyanasiyana. Chauta azikudalisani komanso chauta akutsogolereni pa zonse zomwe mukuchita kumadera osiyana zimene zili zokweza chitukuko cha chigawo chino chitukuko cha dziko.